شبهوا على اللحن شوي. الأغنية دي اتعملت بالعربي بس ما خدتش حقها قبل كده، وانا النهارده عايزه اغنيها.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.